0: So we will make our book very big, okay? Yes. And then always we will, everybody come and... Yeah.
1: Bilo bi dobro da napravimo velike slike svih čakri tako da ljudi mogu gledati.
0: You know that?
1: Poznaš li ovu čakru?